0: معاكم التانكو.
1: هاش هاش هاش هاش لوبي لوبي يا لوبي سي اروبيني ازلوم سانسي سيدي سيا بغاما لابس بينغو اس فون فون سومون بغا فانسان سامبا نمو تاندا باسين دون دون اتين دوا بيسين دون جاني باسا سبينغو باسي اين دون جانا غيتي فانسان دون دون فاسين دون فاسين بونجو قان ديلي لان كولي كون فاسين دون فاسين دون فاسين بونجو ilobiza ilobiza lapha ya isiphingo lelobiza khona ngithi ivolume liphezulu ngokunamandla ngokunamandla ngazi hayi
2: sawela mthwesi mpo amakhathuli ubikelele umfokazi inqaze iqhasha ziyagqagqana phezulu kwamaphumulo la ngiphuma khona ngithi ngiyakuzwa mpo amakhathuli adlala ingoma umkhwezele umagaya wezilomzansi umagaya we-TV umkhaya wami umtshela ukuthi sohlangana phezulu kwentaba isabuyazi aphathe sakhe nami ngiphathe sami isihlaba phezulu kwantombi ehlulunina la ngiphuma khona
3: ngibelele lobunawobesidoda elobisi ngale rediwini thatha phatha abantu thatha bathe begqiba sebesiqala ncakos ulisisike mntakuthi sosibhazi idolobhu lezi lasiphakathi awusiwane nibo anganiziyathethe zami ngani zamantombazane ziyakhuluma zigibela imvelo noma wazi ziyigibele ziyayishuka gibela imvelo ona gibela imvelo shova shova shova nabalaleli bezo lomzansi wengane sakwethu so mina mngane mqedazento mzawuke mngane mqedazedini umasikhotho ngibala uma iphephela nje kunanetubile mngane wami kujeke ngabazandaba zandoda ngisale nsizo mna mngane wabagcina untombizofred sashoya mngane wami langida wakhona phansi ehlazeni kwelakithi hazard umcondo imidia yami saqhubeka mngane wami nokuyimisenandanye utshane yaswaneni madoda ivo lomphezulu lobulobo khona la enanda newton a imicundo yami emihle emide ngimise enanda newton a ankosi
4: sawubona sawubona lobilobi uyaphila kodwa mfoka amakhathula hhayi lisikisiki ayisosiphaza idolobhu ngithi ivolume iphezulu eclare state kuquarry road ngicela nje ukubingelela nama-BBL amahle wonke ezilomzansi ngiwathanda ukubhubha lo ophawulayo uthandi wedangazela endaweni yakukhwari road eclare estate bye bye lobiza
5: ngibingelele lobilobi ezweni lomzansi ke lobilobi bengifisa kufisela lezi ingane ey'hambile iy'ntombi lezi ey'komkhulu ngifisa uhambo lwazo lube luhle no-driver bayiphathe kahle iy'ngane bangashaya amanzi ampontshwana sicela nje ihambe kahle lokhulumayo ungingilayo enkuku umanqomfelo nesibini ngokule namqaleni usikele ithi nohintshi isimene nohintshela ngilapha ezwelisha emthintwanyoni ngithi ivule mphezulu lobilobi ngivule yonke lobiza lobilobi
6: usawona lobulobi angibuye nabalaleli bezilomzansi ayiphezulu ivolume ila ikhenvele usendele wangidi
7: ithi mnamolo mkhaya kunjani mkhaya idolo ujele phansi eflagstaff iflagstaff idolo sosiphaza siya mkhaya kodwa ngokwamatorho sekaphengulu ingane asemgqimazulu hhayi ngithi phezulu ivolume itsho phezulu ibeke kutopu mpela kankoku khaya
8: uyayiva ke ngoku uthembelihle vilakazi lobi ngisehostela iphezulu ivolumu ehostela sihleli nawe kumnandi kudelile until lelo hora ke fethu yenza odume ngayo uyayiva ke ngoku